Rakita 107.9. Guys, andai kata ada apa-apa yang anda post di media sosial anda, anda sedang dengarkan Rakita ataupun ada apa-apa nak dikongsikan dengan Rakita, boleh saja tag kami. Yang mana post yang menarik, kami akan repost di social media rakita.my. Jadi jangan malu, jangan segan, jumpa apa-apa yang best, boleh tag Rakita. Tempat makan best, tag Rakita. Ada topik yang best, tag Rakita. Ada permintaan lagu, tag Rakita. Jangan malu, jangan segan. Yang mana best, kita akan repost. Ingat tu, okay? Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Alright guys, kita tengah borak sekarang ini di Zone Lead Rakita dalam sembang lead berkenaan dengan apa yang anda dah lalui untuk mendapatkan kerja yang anda sedang lakukan sekarang ini. Dan kita nak kongsikan untuk yang membeza-bezakan kerjaya ataupun pelajaran daripada pelbagai bidang, kena tahu dan kena faham setiap bidang kerjaya ni ada pelbagai bentuk ilmu. Contohnya, untuk nak belajar jadi pendidik, ada jalan dia. Saya kongsikan perkongsian daripada Matt Cree underscore. Dikata disebabkan result SPP dah keluar dan ramai nak tahu macam mana nak jadi cikgu selain daripada sambung IPG dan course education dari Universiti Awam. Meh, di-sharekan jalan lain untuk apply cikgu bagi lepasan ijazah. Yang pertama adalah DPLI, Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah. Yang kedua adalah COS, Contract of Service. Dan yang ketiga adalah PDPP ataupun IPG, Program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan. Kalau kata yang nak involve dengan dunia seni ataupun penggiat seni, contohnya perkongsian daripada Suraya. Dia kata, if you haven't heard of Aswara, this is a sign for you to do some research. They have a diploma in fine art and degree in visual art design. Aswara is the only art school under MoTeC. And special Aswara tak macam universiti lain is that ada subjek wajib iaitu putra, which you akan didedahkan dengan seni pentas tradisional like Mak Yong, muzik wayang kulit dan randai. Itu perkongsian daripada seorang alumni dari Aswara. Dan tak salah kalau kata digabungkan dua-dua sekali. Nak involve dalam bidang seni tetapi menjadi pendidik pun tak salah. Ada jalan dia juga. Boleh kongsikan pendapat anda di social media rakita.my berkaitan dengan perkara ini. Kejap lagi kita nak kongsikan salah satu contoh tentang kejayaan yang dikecapi oleh seorang pemegang master dalam undang-undang dan beliau involved dalam dunia seni. Kejap lagi kita akan kongsikan. Layankan dulu. Ini adalah Stargazing dari Odelia Terza, Solid Rakita.
1: Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

Nantikan Volume 1 Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9. Guys, pernah tak kita terfikir untuk ambil tahu berapa agaknya kos bagi mereka yang mengalami autism?
1: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah as a special needs parent. Sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy ayam macam tu je.
0: Nak dengarkan cerita penuh berkenaan dengan kos terapi autism ini, boleh dengarkan di Rakan Muda Presents Buka Cerita bersama dengan Akilah. You guys boleh tengok dekat laman YouTube rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.

Bagi tahu 107.9, andai kata anda berada di luar Lembah Kelang ataupun travel ke ataupun urusan kerja ke, masih boleh terus dengarkan Rakita melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Kita nak make sure anda tidak terlepas sebarang apa yang kami persembahkan untuk anda. Jadi anda boleh dengarkan Rakita di mana-mana saja walaupun berada di luar Lembah Kelang. Semua ini eksklusif di Rakita 107.9.

Stay tune guys, jangan ke mana-mana. Selepas ni ada beberapa cadangan pot makan yang kita nak kongsikan dalam Lapar Ketu. Nak boleh mendatangkan idea ataupun menaikkan rasa nak makan korang tu, kejap lagi kita akan sama-sama kongsikan. Rakita 107.9.

103.1 Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

Rakita 107.9. Guys, andai kata ada apa-apa yang anda post di media sosial anda, anda sedang dengarkan Rakita ataupun ada apa-apa nak dikongsikan dengan Rakita, boleh saja tag kami. Yang mana post yang menarik, kami akan repost di social media rakita.my. Jadi jangan malu, jangan segan, jumpa apa-apa yang best, boleh tag Rakita. Tempat makan best, tag Rakita. Ada topik yang best, tag Rakita. Ada permintaan lagu, tag Rakita. Jangan malu, jangan segan. Yang mana best, kita akan repost. Ingat tu, okay? Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita.my.

0: korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Dua jenama kebanggaan Malaysia iaitu The Manhattan Fish Market dan juga US Pizza telah menerima pengiktirafan daripada The Malaysia Book of Records sempena pameran berprestige Franchise International Malaysia 2026 yang berlangsung di sini hari ini. Pengiktirafan itu disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MBOR Christopher Wong kepada The Manhattan Fish Market atas pencapaian sebagai rangkaian restoran makanan laut halal paling lama beroperasi, dan US Pizza Malaysia pula diiktiraf kerana memiliki rangkaian cawangan pizza tempatan dengan sijil halal paling banyak di negara ini. Majlis bersejarah itu disaksikan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim, Pengerusi Persatuan Franchise Malaysia Dato' Dr. Razali Hassan dan juga Pengerusi Perbadanan Nasional Berhad Dato' Muhammad Rozan Muhammad Ghazali. Ketua Pegawai Eksekutif MFM Derek Yeo berkata, pengiktirafan itu mencerminkan komitmen jangka panjang syarikat dalam mengekalkan piawaian halal dan khidmat kepada masyarakat dengan penuh keyakinan. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
6: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
1: 107.9 Rakita di sini. Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat. Bob dan juga Heidi di sini, guys. Wow.
0: And hari ni kita literally bersiaran dari rumah. Alright, kita BDR. So hari ni ada macam-macam benda nak borak dengan korang. Ada gig, ada emo night, ada festival. And kita rasa scene music sekarang memang tengah aktif. Okay, stay tune bersama kami. Jangan ke mana-mana. Hanya di Rakita 107.9.
7: Wah.

0: Alright guys, pada tarikh 25 hingga 5, jangan lupa untuk mainkan peranan korang. Sebanyak 30% korang kena mengundi untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Betul, walaupun 70% itu datangnya daripada juri, 30% itu datang di tangan korang. Jadi korang yang boleh tentukan siapa yang boleh masuk ke top 15, right? So, apa-apa pun, jangan lupa untuk stay tune di laman media sosial Rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie. Teruskan bersama kami di Rakita 107.9.

0: bulan 5, jangan lupa untuk mainkan peranan korang. Sebanyak 30% korang kena mengundi untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Betul, walaupun 70% itu datangnya daripada juri, 30% itu datang di tangan korang. Jadi korang yang boleh tentukan siapa yang boleh masuk ke top 15, alright? So, apa-apa pun jangan lupa untuk stay tune di laman media sosial Rakita MY dan juga Anugerah Lagu Indie. Teruskan bersama kami di Rakita 107.

0: guys, pada tarikh 25 hari bulan 5, jangan lupa untuk mainkan peranan korang sebanyak 30%. Korang kena mengundi untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Betul, walaupun 70% itu datangnya daripada juri, 30% itu datang di tangan korang. Jadi korang yang boleh tentukan siapa yang boleh masuk ke Top 15, right? So, apa-apa pun, jangan lupa untuk stay tune di laman media sosial Rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie. Teruskan bersama kami di Rakita 107.

0: semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
6: Ingat sikit, ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit, sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
9: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
8: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak, eh korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
10: Kami berhati-hati.
11: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
12: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
13: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
14: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
15: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
16: Kami Toko Kilat.
17: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Alright guys, pada tarikh 25 hari bulan 5, jangan lupa untuk mainkan peranan korang. Sebanyak 30% korang kena mengundi untuk Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Betul, walaupun 70% itu datangnya daripada juri, 30% itu datang di tangan korang. Jadi korang yang boleh tentukan siapa yang boleh masuk ke Top 15, right? So, apa-apa pun, jangan lupa untuk stay tune di laman media sosial Rakita.my dan juga Anugerah Lagu Indie. Teruskan bersama kami di Rakita 107.9.

0: sewaktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nantikan volume 1 Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Jat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9 Rakita.my.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.

0: Songs Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Serius ah?
2: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.

temisik lingaku. Dia kata, terima kasih sebab baling kasut tu dekat dia. Kalau bukan sebab kasut tu, kau takkan ada di sini.

0: yang suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: jumpa next favorite artis korang kat sini.
1: Sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
0: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
1: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami tidak hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
6: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
7: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
8: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
9: Kami Toko Kilat.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Serius dah? Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
10: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
10: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.